Gjøve tykker at semje stykker i midtelen etter fyre døde med Jesu Krist. Så tid av egnen hjerte, vi egnen munne kunne prusa gode og feir Herre åkere, Jesu Krist. Det er ikke tog for imot øren, en så eisende Kristus tok

Vi da har sendt på en løs fra Utegodstjenesten og overvettelig i Godadalen.